15:31 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 19 sati radarska u Liješnici, općina Maglaj. Do 18:30 u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 18 sati radarska u Dolovima, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

I onda doživite da li to bilo Koševo, Bilno polje, Los Angeles ili Toronto. Stadion pjeva njegove Ljiljane.